Cajt bi bil, da si vzameš cajt. Sam, kaj ko ni cajta, a ne? Radio 1 Rock, 100% Rock.